Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru. Vahe Guru.